Kristini Jovanović sretno sklapanje braka sa Daliborom Aničićem i sve najbolje u životu žele ujak Jovica, baba Jela, brat Lazar, sestre Jovana i Ivana Paunić iz Badovinaca.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović i Daliboru Aničiću od srca su poželeli stric Željko, strina Nikolina, brat Miloš i sestra Marijana Jovanović, porodicama Jovanović i Aničić srećno veselje.

0: Sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Aničićem od srca žele tata Darko, mama Slavica, sestra Katarina, brat Dragan i deda Dragan.
1: Čestitamo ime.

specijalne želje i pozdravi. Sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Maničićem od srca žele tata Darko, mama Slavica, sestra Katarina, brat Dragan i deda Dragan.

0: sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Maničićem od srca žele tata Darko, mama Slavica, sestra Katarina, brat Dragan i deda Dragan.
1: Za čerku specijalno jedna pjesma od tate za čeru.

Sve najlepše povodom sklapanja braka Daliboru Aničiću sa Kristinom Jovanović. Od srca žele tata Branko, brat Milan, baba Mirjana i sestra Ivana sa porodicom.

Kristini Jovanović sretno sklapanje braka sa Daliborom Aničićem i sve najbolje u životu žele ujak Jovica, baba Jela, brat Lazar, sestre Jovana i Ivana Paunić iz Badovinaca.

Unuci Kristini Jovanović iz Prnjavora sretno sklapanje braka sa Daliborom Aničićem od srca žele baba Dušanka i stric Nemanja iz Majura. Želje i pozdravi, tim radija.

0: veselja i stavlja. Zabila ga i sa igrada, za sreću i na zdravlji. Da je sveće puno djece, para koliko ljubavi.
1: Sve najljepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović i Daliboru Aničiću od srca su poželeli stric Željko, strina Nikolina, brat Miloš i sestra Marijana Jovanović, porodicama Jovanović i Aničić srećno veselje.

Kristini Jovanović sretno sklapanje braka sa Daliborom Aničićem i sve najbolje u životu žele ujak Jovica, baba Jela, brat Lazar, sestre Jovana i Ivana Paunić iz Badovinaca.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović i Daliboru Aničiću od srca su poželeli strica Željko, strina Nikolina, brat Miloš i sestra Marijana Jovanović, porodicama Jovanović i Aničić srećno veselje.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović i Daliboru Aničiću od srca su poželeli strica Željko, strina Nikolina, brat Miloš i sestra Marijana Jovanović, porodicama Jovanović i Aničić srećno veselje. Željko, strina Nikolina, brat Miloš i sestra Marijana Jovanović, porodicama Jovanović i Aničić srećno veselje.

Kristini Jovanović sretno sklapanje braka sa Daliborom Aničićem i sve najbolje u životu žele ujak Jovica, baba Jela, brat Lazar, sestre Jovana i Ivana Paunić iz Badovinaca.

Kristini Jovanović sretno sklapanje braka sa Daliborom Maničićem i sve najbolje u životu žele ujak Jovica, baba Jela, brat Lazar, sestre Jovana i Ivana Paunić iz Badovinaca.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović i Daliboru Aničiću od srca su poželeli strica Željko, strina Nikolina, brat Miloš i sestra Marijana Jovanović, porodicama Jovanović i Aničić srećno veselje.

Sa najljepšim povodom sklapanja braka, Daliboru Aničiću sa Kristinom Jovanović od srca žele tata Branko, brat Milan, baba Mijana i sestra Ivana sa porodicom.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Daliboru Aničiću sa Kristinom Jovanović od srca žele tata Branko, brat Milan, baba Mijana i sestra Ivana sa porodicom.

Kristini Jovanović sretno sklapanje braka sa Daliborom Aničićem i sve najbolje u životu žele ujak Jovica, baba Jela, brat Lazar, sestre Jovana i Ivana Paunić iz Badovinaca.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Sa najlepšim povodom sklapanja braka Daliboru Aničiću sa Kristinom Jovanović od srca žele tata Branko, brat Milan, baba Mijana i sestra Ivana sa porodicom.

Kristini Jovanović sretno sklapanje braka sa Daliborom Aničićem i sve najbolje u životu žele ujak Jovica, baba Jela, brat Lazar, sestre Jovana i Ivana Paunić iz Badovinaca.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović i Daliboru Aničiću od srca su poželeli stric Željko, strina Nikolina, brat Miloš i sestra Marijana Jovanović, porodicama Jovanović i Aničić srećno veselje.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Daliboru Aničiću sa Kristinom Jovanović od srca žele tata Branko, brat Milan, baba Mijana i sestra Ivana sa porodicom.

Kristini Jovanović sretno sklapanje braka sa Daliborom Aničićem i sve najbolje u životu žele ujak Jovica, baba Jela, brat Lazar, sestre Jovana i Ivana Paunić iz Badovinaca.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović i Daliboru Aničiću od srca su poželeli strica Željko, strina Nikolina, brat Miloš i sestra Marijana Jovanović, porodicama Jovanović i Aničić srećno veselje.

Kristini Jovanović sretno sklapanje braka sa Daliborom Maničićem i sve najbolje u životu žele ujak Jovica, baba Jela, brat Lazar, sestre Jovana i Ivana Paunić iz Badovinaca.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović i Daliboru Aničiću od srca su poželeli strica Željko, strina Nikolina, brat Miloš i sestra Marijana Jovanović, porodicama Jovanović i Aničić srećno veselje.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović i Daliboru Aničiću od srca su poželeli stric Željko, strina Nikolina, brat Miloš i sestra Marijana Jovanović, porodicama Jovanović i Aničić srećno veselje.

Sa najljepšim povodom sklapanja braka Daliboru Aničiću sa Kristinom Jovanović od srca žele tata Branko, brat Milan, baba Mijana i sestra Ivana sa porodicom.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović i Daliboru Aničiću od srca su poželeli stric Željko, strina Nikolina, brat Miloš i sestra Marijana Jovanović, porodicama Jovanović i Aničić srećno veselje.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović i Daliboru Aničiću od srca su poželeli stric Željko, strina Nikolina, brat Miloš i sestra Marijana Jovanović, porodicama Jovanović i Aničić srećno veselje.

sa najlepšim povodom sklapanja braka Daliboru Aničiću sa Kristinom Jovanović od srca žele tata Branko, brat Milan, baba Mijana i sestra Ivana sa porodicom.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović i Daliboru Aničiću od srca su poželeli strica Željko, strina Nikolina, brat Miloš i sestra Marijana Jovanović, porodicama Jovanović i Aničić srećno veselje.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Aničićem od srca žele tata Darko, mama Slavica, sestra Katarina, brat Dragan i deda Dragan.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović i Daliboru Aničiću od srca su poželeli stric Željko, strina Nikolina, brat Miloš i sestra Marijana Jovanović, porodicama Jovanović i Aničić srećno veselje.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Sa najlepšim povodom sklapanja braka, Daliboru Aničiću sa Kristinom Jovanović od srca žele tata Branko, brat Milan, baba Mijana i sestra Ivana sa porodicom.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Daliboru Aničiću sa Kristinom Jovanović od srca žele tata Branko, brat Milan, baba Mijana i sestra Ivana sa porodicom.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović i Daliboru Aničiću od srca su poželeli stric Željko, strina Nikolina, brat Miloš i sestra Marijana Jovanović, porodicama Jovanović i Aničić srećno veselje.

specijalne želje i pozdravi. Sve najlepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović sa Daliborom Aničićem, od srca žele tata Darko, mama Slavica, sestra Katarina, brat Dragan i deda Dragan.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Kristini Jovanović i Daliboru Aničiću od srca su poželeli stric Željko, strina Nikolina, brat Miloš i sestra Marijana Jovanović, porodicama Jovanović i Aničić srećno veselje.